Bună, mai bună! Mănișnă, gurcintă, cade-cade, mă-cetă cânie, mă-ndită basă, pide-ută lână, bătă-pă indă, nă gurcintă. Tapi, că nă la bulină, gagă-gagă, cale nă gurcintă ni, cână pasti chela, o vieti, e me-me bătă-bătă, să e cecită. Jadi kita ni pasangnya hidup dia. Nak bunga ni bukannya nak teki ke gapa. Dan mau ada gerak tidak ada teki pun. Tapi nasihat nak bunga ni adalah bercinta tu, berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspadalah juga. Takutnya hanya mengambil kesempatan dah ke kita. Bukannya dia tidak sungguh pun kita. Piti kita kepuk-kepuk tu gak jadi siasat lah diling. Selidik lah juga pasangnya kita tu. Kalau ya dia tu betul-betul pasangnya kita, barulah kita ni boleh terus ke percintaan kita. Siapa ke jinjir pelami? Nek bunga tak mahu.